mandag 29. juni. Visste du at fotball-VM fjerner drittlukter i Berlin? Det helt sant. Jeg og Åke skal være med i to hele timer. Herman skal være med fra 11 til 12.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Da er det en ny vege.
1: Ja. Du, Klepp kommune mener at det er 47 personer som bor ulovligt i kommunen.
0: Ja vel, hva sier at de er ulovlige?
1: Hva sier at de er ulovlige? Det er ikke den vanlige grunnen.

0: hadde jeg mest sagt.
1: Det ikke den vanlige kunden.
0: Nei, da tenkte jeg litt sånn illegal. Eller,
1: ja.
0: Nei, det hendte om at det er 47 personer som kommunen mener har adresse på campingplassen på bordet, og at de bytter over, at de bytter for lenge.
1: Akkurat, ja, men det jeg ser problemet der, altså.
0: Ja, det er
1: kanskje
0: noen folk folk lever forskjellig. Noen ligger der, noen ligger der, noen er hus, noen hytter, ja. Noen har en bubil. Så ja, de kjører til en campingplass, og så finner de ut, jeg trenger egentlig ikke det huset. Jeg kan egentlig bare bo i bubilen.
1: Ikke sant? Og det er mange som bor i båt.
0: Ja, visst. Det høres jo veldig romantisk ut.
1: Ja, det gjør jo det, men for en parisiener så er det nok så greit til du var ombord i en av de båtene som ligger langs kajen, så er boliger.
0: Ja, det er jo flotte greier.
1: Ja, det er altså så flott med de stilige kjøkkenene, bad, toalett.
0: Og blomma i hagen har det mest
1: sagt. Ja, det er jo masse blomma i hagen.
0: Ja, Nederlandene er jo spesialister på det der. Alle kanalene de har og greier, de kan jo farte over hele landet.
1: Ja, det er jo fantastisk. Ha et hus så du kan flytte der, så vær det fint.
0: Ja. Men nå har campingplasseigeren der nede fått frist frem til 1. juli. Det er ikke lenge.
1: Nei, det er veldig lite lenge.
0: På å forklare seg.
1: Ja, og de skal forklare seg, ja.
0: Han sier ikke campingplassen, så han skal forklare seg.

0: Ja, altså, jeg vet ikke, jeg, campingplass skal vel i grunn ikke være en fast bopel med adresse.
1: Nei, men kan, så jeg ser deg fra den andre siden, og hvis det noen som valgte å leve livet sitt i en bubil, for eksempel,
0: ja, ja, ja.
1: Så, altså, det handler jo da om at, ok, jeg kan jo bare reise til Sandnes og få en postboks.
0: Ja, det er mye greier det.
1: Og så sier jeg, nei, det er adressen min, postboks 11 Sandnes.
0: Ja, det er faktisk en del tusen sånne adresser rundt forbi og er.
1: Der er det. I USA for eksempel, der er det private firma som driver sånne postboksgreier, ja, for det er ikke posten der borte.
0: Nei, ikke det. Det er snart ikke med heller.
1: Nei, men... Vi trenger det vel gjerne snart ikke heller?
0: Nei, nei, det kan du si.
1: Mm-hmm. Det er egentlig bare mesten bare en grunn til ikke å avvikle posten.
0: Ja, altså, jeg har gjort noe dumt. Jeg har kjøpt nye postkasser.
1: Du er det, ja.
0: Det er over en måned siden. Det har ikke kommet noen ting opp igjen enda.
1: Nei, altså det eneste hensynet, eller det viktigste hensynet, er egentlig de som arbeider i posten.
0: Ja, ja. Ja,
1: alligevel skulle jeg jo bare lagt det ned.
0: Ja, jeg er helt enig. Det, men det er jo mest på det stadiet. Altså hvis du i 1970 hadde sett frem til i år hvordan postvesenet, du hadde ikke trøtt det.
1: Nei, jeg vil si at vi burde bare ta det skrittet. Og så må vi heller betale de folk godt, hvis de finner noe annet å gjøre.
0: Ja, ja, ja.
1: For det at, ja, altså, hvis det er noe som må gå i posten,
0: ja,
1: så kan vi jo bare få en sånn, for en tekstmelding at man kan gå og hente det i den og den pakke, ja, på postgreiene.
0: Og det er i seg selv skapet arbeidsplasser.
1: Ja, og så er det sånn, så er det nok noen som gjerne ikke har mobil da.
0: Ja,
1: ja. Ja, så, men da får de bare finne en ordning for deg.
0: Nei, de er ikke mange.
1: Nei, de er ikke mange. Da har vi løst det her problemet også.
0: Ja, da har vi løst det.

0: Reime, varmepumpe og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
4: www.reimeas.no

0: Dreier med varmepumpe og spar, da, Kjartan.
1: Og det nå det altså så varmt at jeg tror jeg må ha en til som jeg kaller pumpa. Jeg har startet den andre fotel av isbitter. Og det altså, det jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får en kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Dreier med varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no

Telefon, dann komm ich froh, Marie Madsen. Der Tuba bittet tiefer, dass der Mann es gut vernünftig vertalte, war Marie Madsen fängt mich unpo, und er war brutal 59. Ist der 59, som hat Talle 28, Talle 5 und Talle 85. Dei er for sein, 28, 5 og 85 er for sein, 59 eller tidligere, eller som gjelder på tre rekke, og da må du ringe. Det handler om 5000 kroner, som i øyeblikket altså står på, hos Marie Madsen, på brettet som hadde kjøpt på Circle K i Åsedalen.